Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Schimbări radicale în Afganistan, acolo unde guvernul le-a interzis funcționarilor guvernamentali utilizarea smartphone-urilor. Tribunalele militare au anunțat ordinul și potrivit unor informații sunt pregătite să-i tragă la răspundere pe cei care îl încalcă. Instituțiile au fost însărcinate să asigure respectarea deplină a ordinului și să ofere conducerii talibane garanții privind punerea sa în aplicare. În plus, a fost întocmită și o listă specială care conține numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecarei persoane aflate sub supraveghere. Cu câteva zile în urmă, Ministerul Educației al Guvernului Taliban a interzis de asemenea elevilor să aducă smartphone-uri la școală. Anterior, Ministrul Învățământului Superior din Afganistan a calificat smartphone-urile drept unul dintre cei trei dușmani principali ai musulmanilor. În octombrie 2025, acesta a informat universitățile și instituțiile de învățământ că utilizarea telefoanelor mobile este interzisă în timpul programului de lucru și în campusurile universitare și că numai rectorii și directorii centrelor de învățământ pot utiliza aceste dispozitive. Pe lângă interzicerea smartphone-urilor pentru funcționare, Afganistanul de astăzi este definit de restricții extreme. În primul rând, femeile au fost șterse complet din viața publică. Nu au voie să învețe după vârsta de 12 ani, nu pot munci în majoritatea domeniilor și le este interzis să iasă din casă fără un tutor bărbat. Mai mult, o lege recentă le interzice chiar și să-și lase vocea auzită în public. De asemenea, nu au acces în parcuri, săli de sport sau saloane de înfrumusețare. În al doilea rând, libertatea de exprimare este controlată total în Afganistan. Muzica este complet ilegală, iar cea mai nouă regulă interzice fotografierea, filmarea sau difuzarea imaginilor cu oameni și animale. De altfel, rețelele sociale sunt blocate, iar internetul este strict monitorizat.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
1: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că o declarație a Papei Leon al XIV-lea reaprinde rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona. Întrebat de jurnaliști în timpul unui zbor către Spania dacă susține Real Madrid sau Barcelona, suveranul pontif a răspuns că în calitate de papă susține toate echipele, însă Robert Prevost, în numele său înainte de alegerea în fruntea Bisericii Catolice, a mai spus că este fan Real Madrid, potrivit ziarului The Guardian. Afirmația a fost preluată rapid de clubul madrilen pe rețele de socializare, iar controversa a fost amplificată după ce papa a vizitat zilele trecute stadionul Santiago Bernabeu. Înaintea unui eveniment public organizat pe arena din Madrid, el a avut ocazia să vadă trofeele clubului și a primit un tricou personalizat din partea președintelui clubului, Florentino Perez. Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Barcelona în cadrul turneului din Spania dedicat războiului și migrației. Gestul a fost interpretat de unii suporteri ai Barcelonei drept o confirmare a simpatiilor sale fotbalistice. Ajuns la Barcelona, papa s-a adresat credincioșilor reuniți în catedrala orașului și a făcut un apel la dialog și unitate. El a îndemnat la construirea armoniei și a comuniunii dincolo de polarizare și diferențe. Mesajul a venit într-un oraș în care rivalitatea sportivă dintre Barcelona și Real Madrid este adesea asociată și cu diferențe culturale și identitare.

Mergem mai departe în emisiunea noastră cu o situație inedită care vine de la nivel înalt guvernamental. Vorbim despre premierul Albaniei, care a publicat zilele trecute un videoclip generat de inteligență artificială în care apare în fustă mini. Liderul albanez a redistribuit videoclipul pe contul său de Instagram și a comentat simplu: "Cine a făcut asta? Bravo!" a scris el. Imaginile au apărut la scurt timp după un discurs susținut de Rama pe 7 iunie, în care acesta a criticat bloggerii și influencerii care au sprijinit protestele organizate împotriva unui proiect turistic de amploare ce urmează să fie dezvoltat pe litoralul Albaniei. În discursul său, premierul a susținut că mulți influenceri își construiesc notorietatea și câștigă bani prin intermediul rețelelor sociale, fără să contribuie suficient la bugetul statului. Premierul albanez Rama a ironizat protestatarii și creatorii de conținut online, afirmând că bloggerii ar trebui să se profacă între ei. Unul îmbrăcat ca un flamingo și altul îmbrăcat ca mine, scrie el, pentru a vedea cine câștigă. Referirea la flamingo nu a fost întâmplătoare. La manifestațiile recente din Tirana, protestatarii au purtat decupaje și pancarte reprezentând flamingo roz, una dintre speciile protejate care trăiesc în zona vizată de dezvoltarea imobiliară. Protestele au fost declanșate de un proiect turistic de lux care include hoteluri, vile, apartamente și un port de agrement pe coasta sudică a Albaniei. Această investiție este asociată cu Jared Kushner, generele președintelui american Donald Trump și cu Ivanka Trump. O companie afiliată lui Kushner a primit statut de investitor strategic din partea autorităților albaneze. Proiectul vizează două zone sensibile: Laguna Narta, o rezervație naturală importantă pentru păsările migratoare, și insula Sazan, o fostă bază militară din perioada comunistă. Organizațiile de mediu din Albania și din alte state europene susțin că lucrările pun în pericol una dintre cele mai valoroase zone de biodiversitate ale țării.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

A început din plin sezonul estival și în Grecia, acolo unde pe plajă turiștii sunt tot mai inventivi ca să-și țină blocat locul pe nisip. Grecia ridică umbrele și șezlongurile lăsate peste noapte pe plajele publice de turiștii care încearcă să-și rezerve ilegal locurile. Autoritățile atrag atenția că amenda pentru așa ceva se ridică la 300 de euro. În zone turistice populare, precum Halkidiki, echipe de la primărie curăță plajele la primele ore ale dimineții, folosind uneori utilaje pentru a ridica echipamentele nesupravegheate lăsate pe nisip. Autoritățile spun că obiceiul de a păstra un loc pe plajă prin lăsarea obiectelor personale peste noapte s-a răspândit tot mai mult, deși este strict interzis. Turiștii lasă frecvent pe plajă umbrele, șezlonguri și măsuțe, uneori chiar legate cu lacăte, pentru a-și rezerva locul pentru ziua

următoare. Autoritățile subliniază însă că acest lucru nu le dă niciun drept asupra spațiului, deoarece toate plajele publice trebuie să rămână accesibile tuturor. Autoritățile atrag atenția că doar operatorii de plajă autorizați au dreptul să ocupe anumite porțiuni de litoral în baza unor acorduri oficiale cu municipalitățile. În rest, plajele publice sunt gratuite și nu pot fi rezervate în mod privat. În ciuda regulilor, autoritățile spun că lupta pentru locurile publice nerezervate rămâne intensă la primele ore ale dimineții, în timp ce plajele private sau amenajate contra cost au de multe ori locuri disponibile.

0: Continuăm în emisiune și vorbim din nou despre turism, mai exact despre spanioli care sunt tot mai revoltați de valurile de turiști care au supraaglomerat orașele. Spania se îndreaptă de altfel spre un nou record în turism, beneficiind reorientarea vizitatorilor către destinații considerate mai sigure, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Succesul industriei turistice este însă însoțit de nemulțumirea tot mai mare a localnicilor, care acuză creșterea chiriilor, supraaglomerarea și transformarea orașelor în spații dominate de turism. În prezent, a doua cea mai mare destinație turistică din lume, imediat după Franța, Spania este așteptată să-și consolideze succesul în 2026. Izbucnirea conflictului a făcut din Spania o alternativă mai atractivă față de destinațiile de vacanță din Orientul Mijlociu, precum Dubai, dar și față de țări din estul Mediteranei, cum ar fi Turcia sau Cipru. Datele oficiale privind sosirile turistice în Spania par să confirme acest lucru. Țara a primit peste 9 milioane de vizitatori internaționali în luna aprilie. Cifra este cu 5% mai mare decât în aprilie 2025, ceea ce înseamnă peste 450.000 de turiști în plus. Turismul contribuie de asemenea direct cu 13% la PIB-ul Spaniei, iar industria a fost un element esențial în creșterea economică din ultimii ani, care a depășit-o pe cea a Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii. De altfel, din 2024, Barcelona și mai multe destinații turistice importante de pe coasta Mediteranei, din insulele Baleare și din insulele Canare, au fost scena unor proteste de vară față de numărul considerat excesiv de vizitatori. Un sondaj realizat la nivel european și publicat în septembrie 2024 arăta că 28% dintre spanioli au o părere negativă despre turismul străin, de departe cel mai mare procent dintre țările analizate. Raportul a mai arătat de asemenea că 2/3 dintre spanioli simpatizează cu protestele.
1: Stay

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Crește rapid numărul ultrabogaților la nivel internațional. Următorul mare val de îmbogățire vine din țările cu economii în plină dezvoltare, care vor crea avere uriașe până în 2030. Potrivit Boston Consulting Group, aceste economii, inclusiv China, ar putea adăuga aproximativ 12.000 de miliarde de dolari la averea financiară globală în următorii ani. Anul trecut, în 2025, averea financiară a lumii a crescut puternic. La nivel global, a urcat cu 10% până la un record de 330 de miliarde de dolari. Cea mai rapidă creștere din 2021 încoace. Cei mai mulți bani sunt încă în America de Nord și Europa de Vest. Totuși, și cele mai rapide creșteri nu mai vin din centre financiare clasice, precum Zurich, Londra sau New York. Noile avere apar tot mai mult în orașe precum Mumbai, Jakarta, Riyadh, Ho Chi Minh și Sao Paulo. Potrivit cercetării, tot mai multe gospodării din piețele emergente vor intra în categoria celor înstărite. Este vorba despre familii care au peste 250.000 de dolari în active financiare. Acest segment ar urma să crească cu aproximativ 8% pe an, iar până la finele deceniului ar putea apărea peste 1 milion de noi milionari în dolari. Spre deosebire de alte perioade de creștere, acest nou val de îmbogățire nu se limitează la o singură țară sau regiune. India ar urma să creeze cea mai mare parte a noii averi, cu peste 2.000 de miliarde de dolari adăugate până în 2030. Brazilia ar putea genera aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, iar Mexicul încă 600 de miliarde de dolari. De altfel, regiunea Golfului devine la rândul ei un centru tot mai important al bogăției. Ponderea Orientului Mijlociu în rândul ultrabogaților lumii a crescut în ultimii 5 ani de la 2,4% la 3,1%. De asemenea, Arabia Saudită ar urma să aibă cea mai rapidă creștere a numărului de miliardari până în anul 2030. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Semne de normalitate în Europa. Poliția slovenă elimină controalele temporare menite să combată migrația ilegală, iar Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15 iunie. La noi, USR decide că nu va susține guvernul Tomac. Asta poate însemna un alt motiv de instabilitate economică. Iar de la INS vin date îngrijorătoare. Avem pe de o parte inflație, pe de altă parte scăderea cu aproape 100 de lei a câștigului salarial mediu. În acest weekend în București sunt organizate Festivalul Cireșelor de iunie și Festivalul Plăcintelor Brașovene. Soare în aproape întreaga țară, temperaturile sunt plăcute la această oră. Poliția slovenă a eliminat vineri controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, decizia de ridicare a acestor controale venind în urma unei solicitări a Comisiei Europene. Mai multe informații primim de la Dan Andreșescu.
3: Schimbarea a fost decisă de noul guvern conservator, care va implementa, în schimb, măsuri compensatorii în apropierea frontierelor și în interiorul țării, în zonele cu risc sporit de migrație transfrontalieră și criminalitate. Potrivit Agerpres, guvernul sloven are în vedere și consolidarea cooperării cu forțele de poliție din țările vecine prin schimbul de date și prin intensificarea patrulelor comune. Directorul general al Poliției slovene a anunțat că ofițerii retrași de la punctele de trecere a frontierei vor primi alte sarcini, inclusiv legate de implementarea Pactului Uniunii Europene privind migrația și azilul, care a intrat vineri în vigoare. Anul acesta, numărul trecerilor ilegale ale frontierei Sloveniei au crescut cu peste 60%. Bruxelles a recomandat pe 2 iunie ca 9 țări din Uniunea Europeană, Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Slovenia și Suedia, să ia măsuri pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne și să opteze în schimb pentru alternative, precum controale polițienești nesistematice sau identificare biometrică.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15 iunie. Mai multe informații primim de la Lina Grâu.
4: Negocierile oficiale de aderare, un moment așteptat de mult timp de Chișinău și Kiev, vor fi lansate luni 15 iunie. Data figurează în forma actuală a proiectului de declarație finală pe care o vor semna cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană la summitul care va avea loc săptămâna viitoare pe 18 și 19 iunie la Bruxelles, scrie Moldova 1. Chiar dacă anunță data de deschidere oficială a negocierilor de aderare, blocate până acum de opoziția Ungariei lui Orban față de Ucraina, documentul nu oferă nicio dată de aderare sau calendar concret, tot procesul fiind condiționat de abordarea bazată pe merit. Proiectul de declarație finală, consultat de Teleradio Moldova, conține doar un singur paragraf despre Republica Moldova, care spune, citez, Consiliul European salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea pachetului valorilor fundamentale pe 15 iunie 2026 și așteaptă deschiderea celorlalte clastere cât mai curând posibil, în conformitate cu o abordare bazată pe merit. Consiliul European așteaptă de asemenea cu interes organizarea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova pe 22 iunie, citat închis. Autoritățile de la Chișinău au obiectivul ambițios de a încheia negocierile de aderare către 2028, astfel ca țara să devină membra a Uniunii Europene în 2030. Calendarul ambițios este susținut de oficialii europeni, inclusiv de comisara pentru extindere Marta Kos, care au pus accent pe criteriul de merit și ritmul de realizare a reformelor. Termenul de aderare de 2030 pentru Republica Moldova este însă posibil doar în cazul decuplării țării de Ucraina, parcursul accelerat al căreia se confruntă în continuare cu rezerva mai multor state.
1: Lina Grâu, mulțumim! USR, Uniunea Salvați România, a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de Partidul Național Liberal.
2: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar, o majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membrii USR.
1: Președintele USR, Dominic Fritz, astfel scad șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Așadar, șansele pentru învestirea acestui guvern scad considerabil. Pe ce voturi se mai poate baza astfel Eugen Tomac pentru formarea guvernului? Aflăm de la Larisa Bernaschi.
5: După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de Senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuții și de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să stabilească, de fapt, calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru, poate dura o zi, două, trei sau chiar mai multe, pentru că acest lucru ține doar de decizia conducerii Parlamentului, o conducere a Parlamentului care este în acest moment coordonată, dacă vreți, adică există o majoritate controlată de Partidul Social Democrat. Însă, zilele acestea așteptăm răspunsul celor de la PSD și UDMR să vedem dacă măcar de la cele două formațiuni politice poate să susțină sau poate primi Eugen Tomac această susținere.
1: Larisa Bernaschi. Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică. Pe de o parte avem creșterea inflației, care în luna mai a ajuns la aproape 11%, de cealaltă parte avem câștigul salarial mediu net, care a scăzut în luna aprilie cu aproape 100 de lei. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că încă nu am văzut adevăratele efecte ale creșterii prețurilor carburanților.
6: Marea problemă a economiei în momentul de față o reprezintă prețurile materiilor prime, ale serviciilor, ale produselor de care depinde întreaga economie și mă refer aici la prețurile energiei, a gazelor și mai ales a carburanților. În inflația asta
0: record... Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Come on, 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
3: O m-a făcut mama vreun model?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Dacă era

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Statele NATO doresc creșterea libertății de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Un document în acest sens ar urma să fie gata până la summitul de luna viitoare organizat la Ankara. 15 iunie, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Președintele României Nicu Șordan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. Președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte după ce toate statele membre au convenit deschiderea capitolului negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, iar USR a decis vineri că nu va susține guvernul Eugen Tomac. Potrivit ANM, la această oră în capitală se înregistrează 22 de grade. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i confere acestuia, generalul american Alexius Greenwich, libertatea de a doborî drone. Actul normativ urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare organizat la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă fără a mai solicita aprobarea formală. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție antiaeriană executate de avioanele Alianței pe flantul de Est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, care citează doi diplomați NATO și un oficial al Alianței. 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Decretul prezidențial care instituie această zi a fost semnat miercurea trecută. Astăzi, președintele Nicu Șordan a depus o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. Mai multe amănunte primim de la Andreea Oros.
2: Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente. Un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale, transmite președintele României într-o postare pe pagina sa. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic, a transmis șeful statului. Manifestațiile din piață au fost îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început pe 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității.
1: Andreea Oros, mulțumim. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă, pe 15 iunie, primul capitol al negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, cu Ucraina și Republica Moldova. Valeria Vițu relatează.
3: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: USR a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de PNL, o spune chiar liderul USR, Dominic Friț.
4: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar. O majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membri USR.
1: Dominic Friț, președinte USR. Astfel, șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire scad considerabil în acest moment. Pe ce se mai poate baza Eugen Tomac pentru formarea guvernului, ne spune Larisa Bernaschi.
5: După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de Senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul PACE, chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuții și de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să stabilească de fapt calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru poate dura o zi, două, trei.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio. And jump, jump, jump.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici pe 91,7 FM la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante pe care le veți descoperi dacă rămâneți în continuare la Top 40. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Solo 2 de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Piesa se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea aduce împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. Producția poartă amprenta lui Costi, unul dintre cei mai constanți hitmakeri români, în timp ce aportul celorlalți doi artiști adaugă un plus de energie și actualitate.
0: Asculți Top 40!

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat locul 38 în top 40 săptămâna aceasta, coboară un loc. Mergem mai departe pe 37, avem o urcare de opoziție pentru piesa Nu Te Mai Sun de la Andra și Adi Strate.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: Dougal și Soulzo cu Jamaican Bam Bam urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 35. Continuăm cu locul 34. Aici avem o staționare pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Silence. Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbance, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 32. Continuăm și ajungem la locul 31. Aici avem Fire Fire de la Shimza, Arco și Kasango, urcă două locuri. Piesa este un exemplu pur de Afro House, gen care a cucerit cluburile și festivalurile din întreaga lume. Fire Fire combină perfect stilurile specifice ale celor trei artiști. Piesa este construită pe groove-urile percusive și percuțiile organice complexe, specifice culturii sud-africane aduse de Shimza și Kasango, îmbinate fiind cu elemente melodice, atmosferice și sintetizatoarele profunde aduse de Arco. Colaborarea este un punct de referință pentru fanii muzicii electronice underground, demonstrând încă o dată de ce Africa de Sud rămâne epicentrul global al soundului Afro House modern.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm și mergem mai departe cu locul 28. Aici avem o coborâre de 3 locuri pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: pe Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 26. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 3 locuri pentru Camera Mea, o piesă care vine de la Holy Moly și Derin.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: piață.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta pe locul 23. Pe 22 avem Rudimental și Jess Glenn cu Back to Me. Piesa îmbină soundul clasic de dance electronic și drum and bass efervescentă caracteristic Rudimental, cu influențe de UK și R&B pop. Pe lângă membrii Rudimental, la producția piesei au contribuit nume mari din industria electronică, precum Dole, Bill & Ted și artistul german Bunt, fapt care dă acea dinamică modernă și un ritm extrem de contagios. Vocea puternică a lui Jess Glynn ghidează o poveste despre regăsire, reziliență și revenirea la propria persoană. Sau la o conexiune puternică din trecută, totul livrat pe un fundal sonor exploziv, perfect pentru festivaluri și mai ales pentru cluburi.
2: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sean Paul și Ina, Let It All To Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 20. Mergem mai departe pe 19, avem tot în staționare Safir de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Katsai cu Gabriela am ascultat, locul 17 săptămâna aceasta în top 40, din păcate în coborâre două locuri. Mai departe, pe locul 16, ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată în staționare cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Take Calm, Can't Love Me, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 14. Pe 13 avem o urcare de 3 locuri pentru All Friend, o piesă care vine de la Vescan și Andrei Bănuță. O colaborare profund emoționantă între cei doi, lansată la finele anului trecut. Piesa a devenit rapid un succes de public datorită mesajului său puternic și extrem de sincer despre prietenie. Piesa este o scrisoare deschisă adresată acelor prieteni vechi și rari care rămân neschimbați indiferent de timp, distanță sau greutățile vieții. Versurile vorbesc despre spațiul sigur pe care ți-l oferă un prieten adevărat, locul în care nu ți este frică sau rușine să fii slab și omul care te ajută necondiționat, fără să ceară nimic la schimb chiar și atunci când greșești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rosy și Jay-Z cu High On Me, locul 11 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Pe 10 tot în staționare avem Gun Gun Gun, o piesă semnată de David Guetta, Teddy Swims și Tones & I.
1: Asculți Top 40.

0: Cyrus, End of the World, coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 7. În continuare, pe 6 avem în staționare Azizam, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran încă o dată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: The Ors, am ascultat cu Ancora, locul 4 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate două locuri. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem Delia, Scris în stele, urcă 3 locuri. O piesă ce vorbește despre stereotipurile atribuite femeilor de-a lungul timpului. În stilul caracteristic, artista s-a folosit de umor și ironie, însă mesajul versurilor este cât se poate de serios. Cu această piesă, Delia își păstrează maniera artistică provocatoare, dar o canalizează într-un mesaj despre libertate, presiune și identitate feminină.
1: Asculți Top 40!

0: Delia scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Mai departe, pe locul 2, avem o urcare de un loc de această dată pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rita Ora, All Nature, l-am ascultat locul 2 săptămâna aceasta în top 40, dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe primul loc se menține pentru a treia săptămână la rând DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Eu sunt Tiberiu Cristian, aici încheiem ediția de astăzi top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Paradise, number 1 în top 40 săptămâna aceasta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
2: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
3: RFI este ora 16.
4: Mugur Mihăiță.
3: Premierul Pakistanului, țară care s-a impus ca mediator în războiul din Iran, a anunțat că semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran este așteptată în 24 de ore. Între timp, Organizația Nord-Atlantică vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile, iar peste o oră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, este programat meciul de gală care marchează retragerea oficială a Simonei Halep din activitatea sportivă. Premierul Pakistanului a anunțat că semnarea acordului de pace Statele Unite-Iran este așteptată în 24 de ore. Prim-ministrul pakistanez a declarat astăzi că părțile au convenit asupra cadrului de bază al unui acord de pace care ar putea pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu. Textul final al înțelegerii este încheiat, relatează premierul citat de Reuters și France Press. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i ofere generalului american Alexus Grinkievich libertatea de a doborî drone. Actul militar urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare, care va avea loc la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă, fără a mai solicita aprobări formale. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție aeriană executate de avioanele Alianței pe flancul de est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, publicație care citează 2 diplomați NATO și un oficial al Alianței. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Vizita are loc la scurt timp după ce prim-ministrul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Valeria Vițu vine cu mai multe amănunte.
5: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Mare, Adunări Naționale, Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, Scoarul Catedrale Mitropolitane, Scoarul Sediului Parlamentului și cel al Președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada București, Strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Mare, Adunări Naționale, la evenimentul primării puternice localități dezvoltate în contextul noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: În această seară, mai precis peste o oră, va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis, Simona Halep. Sportiva a ocupat prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în perioada 2017-2019. Ager Press a transmis conferința de presă în care Simona Halep își mărturisește emoțiile legate de acest eveniment.
4: Sunt emoționată pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și vreau pe această cale din nou să-i mulțumesc lui Patrick că face posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
3: Simona Halep, mulțumim pentru aceste informații. Acum datele meteo. -24 de grade la București, Filare, 23 la Craiova, 21 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 22 de grade la Sibiu, 23 la Iași. Potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 21 de grade Celsius.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
8: Parlez-vous Paris? Je m'appelle Nabil.
9: Je m'appelle Ada.
8: Je viens du Maroc.
9: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et habiaus aussi de la Paris.
10: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
9: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiene.
9: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et noua noastră serie bilingvă.
9: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When? Next!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: You're my spicy

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: pata.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: 91.7 FM.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Hello, I'm Sam Smith.
3: And you're listening to my station,
2: Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.